0: Категория программы 12+. Мода на мові.
1: Лаки для ногтів тривало укоренилися у індустрію пригажості. Многі сучасні жінки не мислять себе без манікюру. Ось тільки мало хто відає, що історія лаку для ногтів налічує уже не одно стагоддя. Подробязності у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Лак для ногтів упершиню з'явився у Китаї. Його робили з пчелиного воску, яєчних білків, желатину, рослинних фарбувальників і твердої прозристої смоли соку акації. Ногті окунали у гэтую сумесь на некалькі годин. Китайські дівчата одрощували ногті, каб продемонструвати свой статус і підкреслити, що вони не займаються ручною працей. Коли ти можеш дозволити собі ходити з одрослими і нафарбованими ногтями, то худшей за все ти багатая персона, за якою усю працю роблять інші. Саправдний бум манікюрні справи почався з 1916 года, коли американський хімік Нортем